Yeah.

0: Vinne. En I Trondheimsverden blant annet med noen tv-skjermer jeg klarer ikke å forklare man kan ikke forklare kunst interessant, men det var I hvert fall øynene mine sto opp og det var også noen sånne jam
1: ja, jam
0: var det litt inspirasjon? Ja, ja så det Jeg husket ikke ordet, men jeg husker I hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått I meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? Du kan godt snakke om barnspråk sammen med meg.
1: Men jeg studerte kunst på kunstskole I London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der. Men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst I stedet for. Og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd. At du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety I ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: For det kanskje den største misforståelsen, I hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det ikke så veldig ofte. Det skjer jo I en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel I Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, I hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også. Men, eller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingsprestasjon, på en måte. Nede I første andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass, eller en urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn ommøblering I så ikke det. Så at du, men du... Jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der det, så for alt vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt registrert I en database, så jeg liksom vært gjennom databasen på nett, og så I utstilling så det faktisk bare ett objekt som bestilt ut I samlingsprestasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det ting som ikke blitt vist på lenge, eller som aldri blitt vist før, som også...
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om I bygget, sånn framme.
1: Nei.
0: Dette for det selvfølgelig Nasjonalmuseet, som et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder, nå.
1: Ja, I pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren,
1: De satt I kjelleren. Satt I kjelleren.
0: Har du noen bodplass? Ja. Ja, vi får se. Kanskje en bortest der. Nei, men det går ut fra at det litt sånn IKEA, eller IKEA varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen fint til kunsten, ikke sant? Så det sånn der, når du går inn på magasinene, så det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det derfor alle liker å være der nede. Ja. Finner aldri noen hjelp der. Jo, vet du hva, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som... Det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom litt viktig. At jeg føler at det nok om museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny... Så kan man føle at folk kan prøve, det kanskje litt engelsk da, men sånn, og bli veldig sånn formal, veldig sånn, hei, hei, jo. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt. Har du det bra? Det
1: var ikke så mye botox.
0: Kos deg. Ja, ja. Nei, men uansett, dette her jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du
1: ikke
0: ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: Det derfor jeg vil at du skal komme tilbake og viske at dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette mitt kunstprosjekt. Bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, nei, uff, vi bryter sammen. Mm. Til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var jeg mener det jo et tungt topic, det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller en, altså tematikken her og,
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter så det litt der det kom fra, men døden jo noe som jeg er veldig nysgjerrig på så det liksom så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA og ikke sant det ting i mitt liv, min far kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det, og det jo privat, men det også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren din, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det fint, folk skal ha jobb, men det også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke så distansert. Det jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så det liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen men det blir på en måte A, der døden også
1: det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn liv også du må jo finne mening i livet, og det litt samme utstilling nå, det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram, det liksom ikke forklart alt, du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv, til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men jeg får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får tatt meg en røyk som selvfølgelig uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Switchblade
0: It's not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det, Niblet. Det søtt ord da.
1: Det fint. Jeg tror det en norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen.
2: Det var det.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Ja, men det, alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, Ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på scenen en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Når sola ut og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blitt så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kajen og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med Nesoddbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til de ikke har... Alle blærne har tatt. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også
1: mm-hmm.
0: nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig. Så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal man ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod som litt sånne der konge-dronning-CD-er, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD ble ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen som deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn They Don't Shoot Who Homos Do They
1: mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar men han døde dessverre
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker jo også på K-48, at det får være ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London den gangen det var platebutikker så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg det tror jeg var det andre nummeret av K-48 som Scott lagde og They Should Homos, Don't They av Shannon Michael Caine det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da og det tenker jeg også det kuratering som et radioshow som en DJ-set liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen og da det jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt så setter man det sammen så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending som vi kommer til å kalle det heretter men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt og så fortsetter vi frekt og freide med gjerne tematikken innenfor hvis det så mye bra musikk om død Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelela med sangen Raven. Kelela kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det liksom blir født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt, og det tenker jeg noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noen religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer. Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at denne utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kellella.
0: Ha en riktig god helg.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 172 den 21. oktober 2021. Da føler jeg at jeg ferdig med små italienske kåte poeter for en stund. Og siden oktober, og Samhain nærmer seg med stormskritt, følte jeg at tiden var inne for å ta noen pust I bakken og bryne seg på det overnaturlige igjen. Selv om det jo kan argumenteres for at Gabriels evne til å overleve I krig på mange måter virket litt overnaturlig. Og så må vi jo ikke glemme at han hadde en episode der han fikk besøk av sin døde pilotvenn I de tåkete gatene I Venezia. Men nå altså tiden inne for en enkeltstående episode. 2021 har blitt preget av lange og omfattende serier, så jeg begynte å bla litt I bøkene mine og kikke på temaet jeg hadde liggende til en regnværsdag. Og da kom jeg over en artig historie fra Island som utspiller seg på samme tid som Olav Tryggvasons utsendinger fikk landet kryssnet. Jeg I besittelse av to engelske oversettelser av denne fortellingen. Jeg har en følelse av at ingen av dem 100%, så jeg har forsøkt å sy sammen det som høres best ut for meg. Men siden dette en historie som nok har blitt gjenfortalt muntlig I flere generasjoner, så føler jeg egentlig at det går helt fint. Jeg blir selv kun ett ledd I lenken med gjenfortellinger. Jeg går nesten ut ifra at noen der ute har inngående kjennskap til islendingssagene, og sikkert kommer til å rynke på nesa av noen av tolkningene mine her. Men prøv bare å ta det med godt humør. Dette jo tross alt bare en underholdningspodcast, ikke en hovedfagsoppgave. Her oppe I nord har vi nemlig plenty med gode hjemsøkingshistorier. Men det litt utfordrende å finne noen som så omfattende at det faktisk går an å bruke materialet til en hel podcastepisode. Og det var det som slo meg første gang jeg leste denne fortellingen. Her det ganske mye å hente. Riktig nok så fortellingen litt stiv I formen, men med litt bearbeiding så håper jeg at jeg klart å lappe sammen en fortelling som kan transportere lytteren tilbake til en annen tid der den gamle religionen fremdeles stod sterkt, og hvor trusselen fra de levende døde fremdeles var høyst reell. Historien vi nå skal ta for oss kommer fra Eirbygja-saga, som tar for seg slektshistorie og konflikt I Torsnes, Eirbygg og Alptafjord mellom 880 og 1031. I perioden hvor Island ble kristnet med sverd. Og da, kjære lyttere, det bare å lene seg tilbake og nyte denne lille perlen fra vår nordiske kulturarv.

Den samme sommeren Island ble kristnet, la et skip fra Dublin til kai i Snæfellsnes. En halvøy vest på Island som kjent for sitt dramatiske landskap. De fleste ombord på skipet kom fra Irland og Hebridene, men det var også noen nordmenn iblant dem. De lå til kai der mesteparten av sommeren, mens de byttet mannskap og passasjerer. Når vinden ble gunstig, seilte de videre innover fjorden til Tuggurdarnes, hvor de begynte å handle med de fastboende. Blant passasjerene på skipet var en kvinne fra Hebridene som het Torgunna. Resten av mannskapet kunne fortelle at hun hadde en rekke praktfulle gjenstander med seg, blant annet flere ting som var svært vanskelig å oppdrive på Island. Turid fra gården Frodelva hørte om denne Torgunna og de fine tingene hennes, og hun var veldig interessert i å se hva det dreide seg om. Turid var nemlig svært forfengelig og veldig opptatt av fine klær og smykker. Hun reiste til skipet for å snakke med Torgunna, og da hun traff henne, spurte hun om hun hadde noen klær å selge. Hun ble skuffet da Torgunna fortalte at hun ikke hadde noe slikt til salgs. Men hun la til at hun hadde nok av finstas å gå i selv, slik at hun ikke skulle skjemmes om hun ble invitert på gjestebud. Turid spurte om hun kunne få se på noen av klærne hennes, og etter litt overtalelse så fikk hun det. Hun likte det hun så, men bemerket også at selv om klærne var fine, så var de ikke laget av spesielt kostbare materialer. Så hun spurte igjen om hun kunne få kjøpe dem, og igjen så var svaret nei. Turid spurte om Torgunna ikke kunne tenke seg å bli med tilbake til gården hennes for å bo der en stund, noe Torgunna takket ja til. Hun sa at hun ikke var interessert i å betale stort for oppholdet, og sa at hun heller ville arbeide for mat og husly. Hun var en sterk kvinne, kunne hun fortelle, og hun ville gjøre sin del av arbeidet dersom det ikke var for tungt. Torgunna virket veldig stiv og upersonlig, men det forhindret ikke Turid fra igjen å be henne komme med henne til gården. Torgunna fikk bagasjen sin satt i land. Det var en stor kiste som var låst, og en litt mindre enn, og hun og bagasjen ble fraktet til Frodelva. Når hun kom dit, spurte hun om å bli vist rommet sitt. Hun fikk en liten krok innerst i stua i sengekottet. Hun åpnet den største kista og fant fram et vakkert laget sengetøy som hun dekket med et sengeteppe i silke, og så fant hun fram et overheng og broderte gardiner til sengen. Det hele var så flott at ingen på gården kunne huske å ha sett noe makent. Turid spurte hvor mye hun skulle ha for sengestasen, men fra Torgunna fikk hun bare det sure svaret. «Jeg bryr meg ikke om hvor fin du tror du er, men jeg kommer ikke til å sove på høy bare for å tilfredsstille deg.» Turid ble ikke spesielt fornøyd med det svaret, og det skulle være den siste gangen hun spurte om å få kjøpe sengesettet til denne kvinnen fra Hebridene. Torgunna brukte dagene på å veve, og hun var også med på slottet. Når været var bra, så tørket hun høy på plassen nærmest gården, og hun hadde fått sin egen rake laget til seg, som hun ikke lot noen andre røre. Torgunna var en stor kvinne, høy, muskuløs, litt tjukkfallen med brede skuldre, og hun var generelt ganske røslig. Hun hadde mørke øyebryn, smale øyne og kastanjebrunt hår. Hun oppførte seg svært sømmelig og deltok alltid i gudstjeneste før arbeid. Men hun var så vanskelig å komme overens med og brukte lite tid på å snakke med de andre ved gården. Man regnet med at hun måtte være i 50-åra, kanskje nærmere 60, men hun var fremdeles sprek og hadde mange år igjen foran seg. På denne tiden hadde Torir Trebein og Torgrimma Heksefjes bosatt seg ved Frodelva, og det skulle snart oppstå en konflikt mellom dem og Torgunna. Den eneste Torgunna egentlig likte noe særlig ved gården, var bondens sønn Kjartan, som var 13 år gammel. Men han på sin side forsøkte å holde seg unna Torgunna, noe som irriterte henne noe voldsomt. Og her spriker fortellingene når det gjelder alderen på denne Kjartan, mellom 12 og 14 år. Så jeg forholder meg til tallet 13 som et kompromiss. Det var en regnfull sommer. Men til tross for det var det nok tørt vær til at halvparten av høyet hadde tørket når området der Torgunna slo var ferdig. En høstdag var spesielt klar og fin, og storbonden Torodd sto opp tidlig den morgenen for å delegere dagens arbeid. Han bestemte hvem som skulle samle høyet og hvem som skulle frakte kjerrene tilbake til gården. Kvinnene ble fortalt at de skulle hjelpe til med å tørke høyet, og han fordelte arbeidet mellom dem. Torgunna, som var sterk, ble gitt ansvaret for nok høy til å fôre på en hel okse en hel vinter.
Alt gikk etter planen, men tidlig om ettermiddagen begynte det å samle seg svarte skyer I nord, og skyene drev jevnt og trutt nærmere gården. Det så ut til at det skulle begynne å regne, og Torodd ba dem begynne å stable høyet. Men Torgunna, hun nektet, og fortsatte med å vende det. De svarte skyene beveget seg raskere og raskere, og snart var de like over gården. Et underlig mørke begynte å legge seg. De kunne ikke lenger se utkanten av lysningen, og de kunne knapt se sin egen hånd om de strakk den ut foran seg. Så mørkt ble det. Så begynte det å regne. Det var et skikkelig regnskyll som gjorde mennesker og høy søkkvåte. Like plutselig som skybruddet hadde kommet, klarnet himmelen igjen, og når det ble lyst, så de at det ikke var vann som hadde høllet ned fra de svarte skyene. Det var blod. Om kvelden var det igjen fint vær. Blodet tørket og høyet ble tørt, bortsett fra blodet som hadde falt på høyet og raken til Torgunna. Hun forble bløt og flekket av blodet. Torodd spurte Torgunna om hva dette gjærtegnet betød. Torgunna trakk på skuldrene og sa at man ikke kunne være sikker, men at det mest sannsynlig betød at noen på gården kom til å dø. Den kvelden dro Torgunna tilbake til gården og rett til sengs. Hun tok av seg de bloddryppende klærne og la dem på senga og krøp under dyna med et sukk. Folket på gården kunne se at hun hadde blitt syk. Det blodige regnet hadde kun falt på Frodeelva. Ingen av områdene rundt hadde blitt berørt. Når det var tid for kveldsmat, nektet Torgunna å spise, og når Torodd gikk for å se til henne neste morgen for å se om hun følte seg bedre, fortalte hun at hun var sikker på at hun lå på sitt dødsleie. Hun sa, «Jeg finner deg den mest pålitelige personen på gården her. Det derfor jeg vil gi deg den oppgaven med å forvalte eiendelene mine etter jeg dør. Du liker meg kanskje ikke noe særlig, men du må gjøre nøyaktig slik jeg sier, hvis ikke vil en stor ulykke ramme.» Gjærtegnet var det første tegnet på at noe grusomt I ferd med å skje, så det viktig at dere gjør alt I deres makt for å forhindre det. «Jeg tror du har rett», sa Torodd. «Jeg skal gjøre som du sier.» «Dette det jeg ønsker», sa hun. «Om jeg dør av denne sykdommen vil jeg at kroppen min skal fraktes til Skalholt, fordi jeg har på følelsen av at det snart vil bli det helligste stedet på Island. Jeg vet det prester der som kan utføre en messe for meg, og det akkurat det jeg ønsker. Som betaling skal du få det du vil av eiendelene mine, så du skal få mer enn nok kompensasjon for jobben. Men før du begynner å dele opp eiendelene, har jeg et par ønsker. Turid skal få den røde kappen min. Jeg håper at det vil gjøre henne til lags, og at hun tar litt lettere på resten av fordelingen. Av alle tingene jeg lar bli igjen, kan du og din kone velge hva dere vil for å dekke kostnadene. Men jeg har en gullring jeg vil skal gis til kirken, og sengetøyet og overhenget, det skal brennes, for jeg forutser at eierne av disse vil bli utsatt for krangel, misunnelse og sjalusi. Jeg sier ikke dette fordi jeg ikke unner noen å bruke disse tingene, men jeg må være svært bestemt når det gjelder dette punktet. Jeg vil ikke være ansvarlig for den ulykken som vil ramme dersom ønskene mine ikke blir fulgt. Torodd lovte å gjøre som det ble spurt av ham, og like etter ble hun enda dårligere, og det gikk bare noen dager før hun døde. Torodd beordret en kiste snekret til like. Den neste dagen tok han sengeklærne med seg ut på tunet og gjorde I stand et stort bål. Da kom Turid, og hun spurte om hva som stod på

Men Turid hang seg om halsen på mannen sin og tagg og ba om å få beholde finstasen. Så han endte opp med å bare brenne dynen og putene og lå Turid få sengeteppe og overheng med gardiner. Men selv hvor mye hun hadde lyst på da, så følte Turid så vel som Torodd at dette var noe de ikke burde gjort. Like etter gjorde de like klart for begravelsen. Torodd valgte en gruppe menn han visste han kunne stole på og ga dem sine beste hester. Like ble svept i et linklede før det ble lagt i kista. De dro sørover over myrlendt terreng, og det var lite som skjedde på ferden før det kom til Valjarnarveller. Der var myra spesielt bløt, og hesten som bar kista kastet den av seg flere ganger. De fortsatte sørover til elva Nordur og krysset den ved Eyjarfjord. Det begynte å styrtregne, og når de kom til gården Nedre Ness i Staffholtsungur, ba de om å få lov til å overnatte der. Men bonden nektet å ta dem imot. Han ville ikke ha noe med et lik å gjøre. Det begynte å bli svært sent, og de hadde ikke krefter til å gå lenger. Dessuten, de måtte krysse Kvitelva, og det ville være svært farlig i mørket. Så de tok lasten av hestene og bar kisten inn i en lagerbygning. Selv så gikk de inn i stua og vred av seg de søkkvåte klærne. Selv om bonden ikke ville ha dem der, var det galskap å fortsette. Så etter mye om og men fikk de lov til å bli, men de måtte klare seg uten mat eller seng. Folket på gården gikk til sengs før det ble mørkt. Men de hadde ikke ligget lenge før de hørte noen underlige lyder som kom fra spiskammerset. Noen av dem sto opp for å se om det var tyver på ferde. Om noen av de fremmede kanskje hadde forsøkt seg på å stikke til seg litt mat nattestid. Da de kom inn på spiskammerset ble de helt lamslåtte. Midt på gulvet sto en høy, kliss naken kvinne med bustete brunt hår og lagde mat. De følte umiddelbart at noe var fryktelig galt, og de turte ikke å gå i nærheten av denne nakne kvinnen. I stedet for fortalte de resten på gården hva som foregikk i spiskammerset. Da likfølget fikk høre om hva som skjedde, gikk de til spiskammerset for å se hva som skjedde med egne øyne. Og da så de til sin forskrekkelse at kvinnen, det var Torgunna. De bestemte seg for at det var best å la henne være. Når hun var ferdig, tok hun med seg alt hun hadde laget inn i stua, satte det fram på bordet og serverte måltidet. Likfølget kikket på bonden og sa, «Det kan tenkes at du kommer til å angre på at du ikke tilbød oss mat innen vi drar.» «Vi skal gladelig gi dere mat, og hva enn dere trenger», sa bonden og kona i kor. Og med det gikk Torgunna ut av rommet, og hun kom ikke tilbake, tilfreds med at likfølget fikk den oppfartningen hun mente de fortjente. En lampe ble tent i stua, og de reisende ble tørre klær. Alle satte seg rundt bordet og gjorde korsets tegn over maten, og bonden fikk hver krik og krok av huset velsignet med vievann. De åt, og til tross for at maten var laget av liket til Torgunna, så ble de ikke syke, og resten av natten gikk uten flere hendelser. Den neste morgenen gjorde de seg klare, og resten av verden gikk knirkefritt. Alle som hadde hørt om hva som skjedde på gården der de hadde besøkt, tok dem imot med åpne armer i frykt for at det samme skulle skje hos dem. De kom seg fram til Skalholt, og der ga de gullringen til prestene, og Torgunna fikk den messen hun hadde bedt om og ble begravet. Og med det satte følgekursen hjem.

Rodalva hadde en stor stue med et sengekott bak, noe som vanlig på den tiden. Helt fremst I stua var to lagerrom på hver side av døren, et til mel og et til tørrfisk. Hver kveld gjorde de opp ild I stua, og folket på gården pleide å samle seg der før kveldsmat. Kvelden likfølgen kom tilbake, hadde de samlet seg rundt ilden slik de pleide. Og da oppdaget de en halvmåne som viste seg på den ene veggen. Månen sirklet rundt I rommet fra venstre mot høyre, og den var synlig så lenge det satt folk ved ilden. Torodd spurte Torir Trebein hva det betydde, og Torir sa at det var dødsmånen. Noen kom til å dø, la han til. Og slik forble det. Hver kveld, hele uken, kunne de se den samme merkelige månen reflektert på veggen I stua. Det neste tingen som skjedde, var at en gjeter som kom tilbake til gården var svært oppskaket. Han sa ikke stort, og når han først snakket, var han sinna, og han bablet usammenhengende. Han holdt seg unna folk og mumlet mest for seg selv, og folk begynte å undres på om han var blitt forhekset.

fortsatt en stund. En dag etter vinteren hadde vart i 2 uker, kom han hjem og gikk rett i sengs. Og når man gikk fra Setland dagen etter, ble han funnet død der han lå. Det begravet han på den lokale kirkegården, og like etter begynte hjemsøkingen. En natt gikk Tore i trebein ut for å gjøre fra seg. På vei tilbake til huset så han til sin forskrekkelse at gjeteren sperret inngangsdøren til huset. Torir forsøkte å komme seg forbi, men gjeteren rikket seg ikke. Torir begynte å trekke seg unna, men da kom gjeteren mot ham, tok tak i ham, klorte ham og løftet han som han skulle veid like mye som et barn og kastet ham mot døra. Forslått og i sjokk gikk Torir tilbake til senga og la seg, og fra den skulle han aldri reise seg igjen. Han ble raskt syk, kroppen hans ble lilla og oppsvulmet, og like etter døde han. Og han ble som gjeteren, begravet ved kirken. Etter dette dødsfallet ble ofte gjeteren og Torir sett sammen, og folk var naturligvis svært redda. Det stoppet ikke med Torirs død. Like etter ble en av gårdsguttene til Torodd syk. Han ble sengeliggende i 3 dager før han også døde. Og så begynte det hele å spre seg. En etter en ble syke, for så å dø like etter. Totalt 6 mennesker døde under dette utbruddet. Lagerrommet med tørrfisk var så fullt at det knapt var mulig å åpne døren, og stabelen med fisk var så høy at man måtte bruke en stige for å ta fisk fra toppen. Så begynte ting å skje på fiskelageret. Natt etter natt kunne de høre skrapelyder fra rommet, men når de kikket inn var det ingenting å se. Like før jul den vinteren dro Torodd til Ness for å hente mer tørrfisk. Han hadde med seg 5 mann i en robåt, og de overnattet der. Den samme kvelden, etter ilden hadde blitt tent og folket på gården hadde samlet seg i stua, kom et selhode opp av stuegulvet. Det var en av tjenerne som så det først. Hun tok en klubbe og slo det i hodet, men det hadde ikke den ønskede effekten. Tvert imot så kom selhodet lenger opp av gulvet enn tidligere. Selen snudde seg og stirret på overhenget til Torgunnas seng. En av gårdsguttene forsøkte seg på å slå selen, men for hvert slag kom den lengre og lengre opp, helt til loffene var synlig, og med det besvimte gårdsgutten. Alle var stive av skrekk, bortsett fra odelsgutten Kjartan, som kom løpende med en slegge og begynte å hamre løs på selen. Selen ristet først bare litt på hodet, men med slag etter slag klarte Kjartan å hamre den ned i gulvet som en spiker i en planke. Gjennom vinteren skulle flere uhyggelige ting skje, og historien var alltid den samme. Det var bare Kjartan som klarte å hamle opp med gjengangerne. Den neste morgenen dro Torodd og gruppen hans fra Ness med et båtlass med tørrfisk. Men på vei hjem kantret båten og mennene druknet. Båten ble funnet i ende sammen med fisken, men mannskapet var vekk. Når nyheten om bondens død nådde Frodeelva, inviterte Turid og Kjartan nabogårdene til gravøl. De hadde nemlig mer enn nok øl etter å ha brygget til jul. På den første kvelden, etter at alle gjestene hadde satt seg, kom Torodd og mennene hans på døren, søkkvåte i klærne de hadde dødd i. De ble tatt vel imot, for på den tiden så man på det som et godt tegn dersom de døde møtte opp til sitt eget gravøl. Dessuten, de som druknet på havet ble tatt imot av Rån, havets gudinne, og fraktet til boligen hennes på havens bunn. For selv om Island var såkalt kristnet, var den gamle troen sterk blant folk. Torodd og mennene hans overså de rundt seg. De gikk rett bort til ilden og satte seg. Folk løp ut fra rommet for å la dem være i fred, og der ble de sittende helt til ilden brant ned. Slik var det hver kveld under gravølet. De døde mennene dukket opp når ilden ble tent, og forlot huset når den var brent ned. Når gravølet var over, regnet folkene på gården med at de døde ville la dem være i fred. Men den påfølgende kvelden skulle det vise seg at Torodd og følget hans kom som kveldene før. De vred vann ut av klærne sine og satte seg i bilen. Og like etter de hadde satt seg, kom Torir trebein og de som hadde dødd med han. De ristet av seg gravjord og satte seg sammen med de druknede mennene. Folket på gården var fortvilet. Det var ikke lenger plass til de levende rundt ilden. Først forsøkte de å gjøre opp ild i et annet rom, men de døde flyttet seg bare etter ilden. Etter den tredje dagen med dette, foreslo Kjartan at de skulle gjøre opp ild i 2 rom i huset, i håp om at de døde skulle holde seg til stua. Det gjorde de. Det fungerte. Så den jula feiret de levende og de døde i hvert sitt rom på gården. Mens alt dette foregikk, ble lyden fra tørrfisklaget stadig høyere og mer påtrengende.
Dag som natt kunne du høre lyder av fisk som ble revet I stykker. Når tiden var kommet for å begynne å spise tørrfisk og neinspiserte haugen, kunne de se at det stakk en hale ut fra toppen av den. Dette så ut som en oksehale dekket av selhår. En mann forsøkte å dra den ut, men det skulle vise seg at den satt svært godt fast, så han måtte be om hjelp fra både menn og kvinner. Men til tross for at de dro og dro, så beveget den seg ikke en centimeter. De regnet alle med at halen, og med den dyre den var festet til, var død. Men plutselig, mens de dro I den, forsvant den ned I haugen med en slik kraft at den dro huden rett av hendene til de som holdt I den. De begynte å rydde fisken ut av lagret, og da oppdaget de at all fisken var spist. Det var kun skinn og bein igjen, og ikke noe levende vesen var å se. Like etter ble kona til Tore I trebein, Torgrim og Heksefjes syk. Og som med de før henne, så døde hun like etter. Og kvelden etter begravelsen ble hun sett sammen med den døde ektemannen. Så begynte den underlige sykdommen å spre seg igjen. Denne gangen tok den flere kvinner enn menn. Og igjen så var det 6 mennesker som bukket under for denne underlige pesten, og alle som døde hadde sett den mystiske halen som forsvant I tørrfisken. Med dødsfallene fulgte enda mer hjemsøking, og nå begynte folk virkelig å bli redde. Tjenerne hadde begynt å flykte fra gården. Om høsten hadde de hatt 30 tjenestefolk, men 18 av dem hadde dødd, og 5 hadde rømt, så nå var det bare 7 igjen. Det hele ble litt I overkant, så Kjartan bestemte seg for å dra over Helgafjell for å snakke med onkelen hans Snorre, som var en av de smarteste på Island. Han ville sikkert ha et svar på hvordan man kunne kvitte seg med disse døde som vandret rundt på gården. Når han kom til Helgafjell, var det akkurat kommet en prest innom, og Snorre ba han dra sammen med Kjartan tilbake til Frodelva. Snorre sa at de måtte brenne alt sengetøyet til Torgunna og holde en rettsak mot de levende døde, hvorpå presten skulle velsigne gården. Og her må jeg si at jeg sliter litt med oversettelsen. Dette dreier seg om en slags norrøn gårdsrettsak med jury, dommer, vitner og tiltalte som ble holdt på gårder, og de engelske oversettelsene refererer til en door court eller en court at his door. Så her dette jeg litt av lasset. For enkelhets skyld så refererer jeg bare til dette som en rettsak I denne episoden. Den smarte onkelen han sendte også sønnen Tord, også kjent som katten, og 6 andre personer fra gården. Han sa nemlig at det ikke ble ta seg ut dersom en sønn skulle dømme sin egen far. På veien tilbake dro de innom alle gårdene de passerte og spurte om flere ville være med, og følge vokste for hver gård de besøkte. Det var kyndelsmesse når de kom tilbake, og ilden I stua hadde akkurat blitt tent. Turid var sengeliggende med den samme sykdommen som så mange hadde dødd av tidligere, og når Kjartan gikk inn I stua så han at de døde hadde samlet seg der som vanlig. De døde ble kalt inn til rettsak. En jury ble opprettet og vitner ble avhørt. Når dommen falt for Tore I trebein, reiste han seg og sa «Jeg satt der så lenge folk lot meg, før han forlot rommet». Etter ham var det gjeterens tur. Han reiste seg og sa «Jeg går nå, det ser ut til at jeg skulle gått tidligere», og det samme skjedde med Torgrim og Heksefjes. En etter en ble de døde domfelt. De reiste seg, kom med en sleng bemerkning og forlot rommet. Den siste som ble domfelt var Torodd, og han sa «Det ikke fred å få her, det best at vi alle drar», før han også forlot rommet. Etter alle var dratt, velsignet presten huset med vievann og satt opp krusifiks I alle husets hjørner. Den neste dagen ledet han gården I bønn og sang, og de døde skulle ikke vise seg der etter det. Turid kom seg til sykdommen, og når våren kom, ansatte Kjartan nye tjenestefolk. Han skulle drive gården I mange, mange år, og fikk raskt et rykte som en svært modig gårdeier. Og historien om hvordan han bekjempet de levende døde på Island en som har overlevd fram til den dag I dag.

0: det var det. Jeg vet ikke hvor skummelt det med en spøkelsesel som spiser tørrfisk I 2021, men en ganske fornøyelig fortelling synes jeg nå det uansett. Vi får et lite hint om at det kanskje kan ha vært en naturlig forklaring på alle dødsfallene på gården, når vi hører at Toril Trebein ble lilla og svulmet opp. Men det forklarer jo ikke hvorfor hele bøttebaletten med avdøde dukket opp I stua natt etter natt. Jeg merker meg også at skrømten I denne fortellingen I stor grad godlynte. Kanskje bortsett fra denne gjeteren, men han ser jo egentlig bare ut til å ha villet ha en venn I døden. Om det noen som utmerker seg som ondsinnede, så må det jo være dette selvesenet. Det kan jo tenkes at det var det som sto bak kantringen av båten også. Hvem vet, sier nå jeg. En annen ting å ta med seg jo disse kalde navnene som Trebein, Heksefjes og Katten. Det en tradisjon jeg skulle ønske vi hadde holdt vel like. Jeg må si at det var litt stas å jobbe med et litt mindre tema igjen. Og siden høst så kjenner jeg at det rykker litt mer I hjemsøkt foten, så dere skal ikke se helt bortifra at det blir noen flere slike episoder, før jeg igjen begir meg I kast med et skikkelig dypdykk. Og jeg har på følelsen at det blir en liten stund til vi besøker Italia igjen, etter først å ha tråklet meg gjennom historien til John Hawkwood I tillegg til Gabriel D'Annunzio. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, alle som har handlet I nettbutikken og alle som har donert. Det mulig at det vil komme en overraskelse I nettbutikken før jul, men vi får nå se hva som skjer. Jeg setter også veldig pris på en god rating av Tåkeprat. Det hjelper til med å gjøre Tåkeprat synlig I podcastjunglen der ute. Linker til sosiale medier, nettbutikk og lignende finner dere på tåkeprat.com. Jeg vil igjen minne om at den offisielle Instagrammen til Tåkeprat også min private Instagram-konto @evenleven og ikke @tåkeprat. Det altså ikke jeg som først og fremst artist, ikke kvinne, om noen lurte på det. Og med det så ønsker jeg dere alle en fortsatt god høst. Nå vet dere I alle fall hva dere skal gjøre om dere får ubudne gjester av det vanndøde slaget. På gjenhør.
1: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
1: 1.
2: Stikk og tipp. 2. Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: Se torsken, se torsken, se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster. Ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skriver på din transitor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg er midt i mellom fredag og lørdag på herverk i Torsken. Og siden jeg skal på herverk i Torsken, så må jeg gi dere en... ja, det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet. Ok, vi skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skiver, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva gjør det kuttet her. Rewind Selector.

sjekk ut nye EP-en og spiller heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje I Norge hvis du røyker for mye ganja?

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som I Oslo Buddhist Center I Helgesens gata på Grünerløkka I Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, en golden light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde. Og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble... De hadde laget en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte en del å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort, altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten, det ligger jo kanskje I myten da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig så vakre, dyrene man kan møte I vår fauna som elg og deri har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter wear your own damn fur så og det var jo noe av mitt prosjekt at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over og prøvde å bruke det skinnet men det var altså ikke sterkt nok og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som var død I ulykker og det viste seg også å være for vanskelig så det men og igjen så det har vært viktig å på en måte å ære denne hjorten som da døde og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma så takk til deg og en som skjedde med deg
0: det det episke hvilken rett har vi til å ta andres liv Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det I forhold til natur, naturvern, det hellige I naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja, ja. Naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha, I det han ble desillusjonert med sitt liv I relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut I naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt I live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusioner og lenker, så satt han I 7 dager bare og så på dette treet I takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at I det han I ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt I hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid at det var sånn de skjønte de også at han var helt helt spesiell ikke sånn?
1: Jo, og det og buddhismen jo full av historier Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe I taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna I verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp I min forskningsbaserte tillærning til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men også ha med mysteriet.
0: Ja, for du jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, eller, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne I det, med I hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert I store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesyn. Så, så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken. Og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Så, og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å gå på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Valle Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo omtrent det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting er jo da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at, og du var inne på lidelse her akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Og det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at ja. Livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Livet lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at ja, det lidelse i livet. Det lidelse når vi blir født, liksom når vi lever, og før senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den, og tenke hva vi har lært av det, eller bare,
1: ja.
0: Er det det? Ja. Eller bare ta ja. Det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man da anerkjenner lidelsen, og så prøve å se, ja, hva det? Er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv, der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Ikke sant? Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den, ja, den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, så, det er så mye. Ja. Hva det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å så få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har, ja, i naturen?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter, og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: jeg
1: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig. Men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhisme mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhisme så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg for meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen om fremmede og uvennen om meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene, og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da det faren, da det lett å gå opp i huet, og tenker som man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og sånn. Og da liksom, nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
0: Ah, så til koblingen ikke nær til det du ønsker og visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen.
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og annerledes, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som det mantra vi startet med, trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være også da fokusere gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på, liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet. For det et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
0: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
0: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med øko? For det jo økosentrisk perspektiv egentlig i buddhismen. Det ikke det? I stor grad? Eller det sånn at du finner som med andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
1: jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi helt betinget av de omgivelsene vi i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, det vannet vi drikker.
0: Men det ikke fatalistisk i forhold til betingelsene?
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv. Generelt. Og Buddha, eller Siddhartha som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det jo fornøyelig historie hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler så busta fyker over virkelig små ting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis dere krangler, gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg er en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett, og da er det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland med et lite vann inne i skogen, og jeg synes det er veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitter, høres det litt ut som i det samiske, kanskje?
1: Ja, og det er veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det er vakkert, og fordi det er få folk der, og det å bare klepe meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner ut. Det er jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det er jo en helt en spesiell ro man kan komme inn i sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det er jo noe av det som vi er litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det er nesten smertefullt, kan være, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen eller, altså, vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, ikke sant? Avhengighet av rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje. Men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer jo vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i seg selv, i og for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det ville være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser. Han,
1: ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en liten krage.
1: En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der er det ild.
1: Det er
0: to bål, faktisk.
1: Ja.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
1: Ja, det er ofte så er det den... forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusjon?
1: Illusjoner, ja.
0: Begjær, at vi
1: kan forbruke ikke... ting At vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusioner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja. Vi,
1: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som gunstig for mennesker med det forbruket og den måten vi holder på i verden nå. Det en illusion.
0: Ja, og at flatvokst ikke har noe betydning, at vi kan fortsette å tråle, og at bare fuglene og alt flytter på seg. Og at
1: vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det veldig mange illusioner som spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
0: Og at, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
1: Ja.
0: Kanskje også en illusion, for det har jo en betydning.
1: Helt klart, helt klart.
0: Ok, det var det første illusionen. Det neste var...
1: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusionen. Illusionen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker, mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder, for det at det en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen, eller sykkelen min. Eller.
0: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
1: Ja, for det handler om å, jeg tenker å skille behov fra begjær.
0: Ja, ok, den skjønner jeg. Ja. Den skjønner jeg.
1: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøv å tenke hva kan være et godt eksempel på. Når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre. Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, nå blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at nei, dere fant noen bedre intervjuobjekter. Ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at på en måte, det er et usunt begjær. Da.
0: Ja, å slippe. Ja, nettopp. Ja,
1: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte behovet mitt for tydelig kommunikasjon med deg og sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen. Kanskje et veldig lite og dumt eksempel.
0: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det i egne liv, og det jo helt konstant i egne liv. Det masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
1: Motvilje og begjær.
0: Motvilje og begjær,
1: Så de hører sammen, og det handler jo det om at man

0: miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det ut, så det er liksom min ro. Og den hånden som er ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, av enten både tanker og ord og handlinger, ja, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg er veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløs eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde han en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som han da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, det er busk, liksom.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det, og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en representant for Inkaene og så videre akkurat, vi er på en måte både vi er, altså, vi er et bitte litt sandkorn, helt uten betydning, men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja, ja. Jeg synes jo denne professor ved Universitetet i Oslo skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet, at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
0: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over den, de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss. Nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mental situasjon på Grünerløkka. Liksom det å trene opp, og det er noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det ja. Mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så...
0: Ja.
1: Så mye så, og man kan kanskje tenke at det er veldig, ja, ting er veldig vanskelige så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter
0: ja.
1: Folk som er ganske fornøyde også
0: ja. Så, sånn som partneren min Anna var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i et, en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
1: Ikke romantisere, men å oppleve og kjenne det.
0: Ja.
1: Tusen takk. Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Det er fint.

God morgen, kjære lytter, eller god formiddag. Klokka 11. Det onsdag 10. juni, og du hører på Dixons Quiet Calling. Og det fordi du har tunet deg inn på FM 99,3 eller radioorakel.no. Vi har en god sending foran oss. Det bare å lene seg tilbake og puste ut. Masse fin musikk jeg skal spille for dere. Og vi skal også gå litt tilbake til gamle Dixons Quiet Calling, som ble spilt inn for nesten et år siden. Og plukke litt låter derfra. Og vi starter egentlig med det, med Frans Gordon og Watching Her Paintings.

Frans Gordon med Watching Her Paintings. Dixon Squad Calling I dag kjører med åpent vindu, og da kan man på en måte tenke at det en utesending. Så hvis du hører litt bylyd og litt fuglekvitter, så det fordi vi har på en måte en utesending I dag, altså. Og apropos det, så setter jeg på låta med Dodie, Air So Sweet.

Det var først Dodie med Air So Sweet, og så Amanda Whiting med Moving On. Det litt sånn det å gå ut i sommerdagen eller sommernatta. Tenk at vi ikke trenger å ha flere lag med tøy på. Ikke det en god tanke? Nå kan du bare ta på deg t-skjorta og shortsen, skjørtet og whatever, kjolen, og vandre ut i verden uten så mye forbehold, og få luft i fjeset og sol på kinna. Det altså veldig fint med sommer. Jeg setter på Paul Simon, ja. Det en god gammel låt fra albumet You're the One, som heter That's Where I Belong. Og det jo der vi hørte da, ut i naturen,

Gode gamle Paul Simon, det ingen over og ingen ved siden I den musikken der. That's where I belong, nemlig. Så det litt sånn at vi mikser og trikser her i Dixon's Quiet Calling. Det ikke alltid at alt planlagt, og det på en måte sånn livet og det synes jeg man skal prøve å leve litt etter. Da gjør vi også det her I livesending fra Dixon's Quiet Calling. Så nå skal dere rett og slett få høre Koda med mainstreaming music for movie bikers.

Det var først Koda med mainstreaming, og nå da Deisha med Maro. Deisha portugisisk for å enten tillate eller forlate. Det gøy at et ord kan bety to så ulike ting. Altså, tillatelse til å forlate, kanskje? Det hadde vært noe. Da får du begge alt i ett. Nok prat om det. Det en fyr som vi har i dette landet vårt, som jobber med veldig mange ulike artister. Han heter Herman Wildhagen. Han gir jo også ut egen musikk. Og det må man ikke glemme. I fjor så kom et album som heter Rise Up, Keep It Down. Og der det en låt som heter The Sea, som jo noe alle burde høre på og lene seg inn i. Velkommen inn i universet til Herman Wildhagen.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Da klokka 11:30. Om det onsdag eller søndag, så klokka 11:30, og vi midt I Dixon's Quiet Calling, her på radioorakel.no eller FM 99,3. Du fikk høre på slutten der Andreas Ihlebekk med Change Constant. Og som den faste lytter vet, så endres nå tempo, bitte litt. Kan vi si tempo? Jeg vil ikke si tempo, jeg ikke så glad I det når det kommer til... Vi skal ikke bry oss så mye om tempo, vi skal bry oss om stemning og bevegelse. Så nå setter jeg på en dame som heter Dominique Filamé fra albumet Nameless, så skal vi høre Birds.

Siobhan Miller's One Too Many Mornings. Vi skal videre til Leanne La Havas fra, det faktisk et soundtrack, eller en låt som hørte et soundtrack, og det jo en cover, så nå mens jeg spiller låta, så kan du jo prøve å tenke hvem som har originalen på det her. Den heter Starry Starry Night.

Starry Starry Night med Lian Lahavas fra soundtracket til filmen Loving Vincent, som jeg anbefaler å se. Og han som har skrivet denne låta heter jo Don McLean. Nettopp, fra 1971. Vi går til en nyere mann. Herlighet, en yngre mann. Han ble kanskje født i 1971, det er jeg litt usikker på, var det rundt i tider. Han heter Øystein Greni, og har jo gitt ut andre ting enn Big Bang. Det er et album han har som heter Pop Noir, som jeg synes er fint å høre på sene sommerkvelder. Eller når man kjører bil fra A til B, for det er vel noen som gjør i løpet av sommeren. Eller tog, ikke sant? Hva enn som frakter deg fra A til B i litt fart, så anbefaler jeg det albumet Pop Noir fra Greni. Her skal du få høre Could You Be The One?

Ja, Øystein Greni der. Vi må ikke glemme hvilken gitarrist han og riffmaskin. Øystein Greni og hvor heldig vi som har han. Radio Orakel spiller mest kvinnelig musikk, altså damer som har lagd og spiller musikken. Og noen ganger så må vi jo anerkjenne mannfolk også. Det kanskje kontroversielt å si, men det Radio Orakel, og du hører på Dixon's Quiet Calling. I 8 minutter til gjør du det. Og jeg tenker at vi skal gå inn på Adrian Lenker, eller Adrian Lenker, med No Machine. Det jo, hun sikkert maskin, det ikke det. Men låta heter No Machine og kommer fra albumet Bright Future.

Adrian Lenker fikk lov til å synge No Machine. Ingen maskin skal få bestemme for oss. Helt enig. Vi runder av Dixon Squad Calling for i dag med Ray. Dette en låt jeg spilte i første, aller første episode med Dixon Squad Calling. I juli i fjor, før hun kom til Norge, for å si det sånn. Denne låta heter Worth It. Og så håper jeg at du får en fin dag. Make it worth it, det teit å si? Ja, det det. Takk for at du hørte på Dixon Squad Calling. Jeg heter Gro-Marthe Dixon. Vi høres snart.

0: Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen? Mørk oktoberhøstkveld I Ås. Lys tent I Ås kulturhus, og få igjen fylles opp med folk som vil høre Marte Valle synge og fortelle. Samlingssanger titelen på siste plata hennes, og I mai ga hun og lege Hanne Lossius ut boka «Håp det du gjør», historie fra Palestina og de greske flyktningleirene.
1: Så har jeg jobbet med solidaritetsarbeid I mer enn 15 år. Og jeg musiker og jeg sykepleier, og jeg prøver hele tiden å finne måter å bruke de forskjellige tingene jeg kan I solidaritetsarbeid. Og jeg godt oppdratt av mamma sine besteveninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid I Palestina I over 30 år. Og Mats Gilbert, som faren til Siri. Der oppdragelsen ligger I å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var I 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert I Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært I Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det å se okkupasjon I all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette apartheid satt I system. Og så vet alle dette I Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da der som vi I dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både I min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant I Tromsø. For jeg ble så rasende. Og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinnet kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet som jeg så takknemlig for at jeg har blitt opplært I, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne I engasjementet mitt. For der bistand, noe som en tradisjon som ligger djupt I den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene I bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skaper forskjellene I verden. Men det selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker I undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn I de strukturene og ser på hva det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes, og for det andre stå side om side med dem i kampen. For det det er. Det en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene fram til 2015, det formet meg som menneske. Møte med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller somod. Dette med, det er liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det, det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege, og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra, fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk. For de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise. Og også reisen gjennom Tyrkia, og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet. Det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina. Fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv. Og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traume, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt. Men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra. Og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tiden hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. For de menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperasjon hadde søkt våres beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet. For hvis det er noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så er det det at alle liv ikke er like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, er mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikerne, og hvis du ser hvordan disse strukturene er med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleire i våres europeiske land hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at det her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss, sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig okkupasjonsaktivitet i Palestina. Så det som er blitt avkledd det siste året har også vist oss hvordan vi må mobilisere og hvorfor våre stemmer er viktig. Og det siste året har vært det mørkeste, vanskeligste, mest forferdelige året har opplevd noensinne, men samtidig herlighet for et fellesskap jeg har fått. Og hvor sterkt det er å se at det er så mange som tør å se. Ikke mange nok, men det er mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet er, at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette er den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det er derfor Det er så fortvilende at det ikke gjøres mer.

Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen er akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg.

En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det er hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i? Og jeg var egentlig utbrent som aktivist høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesbos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det er det rette å gjøre. Fordi at det er våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det er jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt. Og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, kommer det ingen hit. For en skam. Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet, vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva er egentlig håp, og hvordan skal vi holde fast i det når det er så mye i verden som føles som om det går i feil retning. Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål, vi skulle reise rundt og tenne bål, og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp, og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre. Og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling. Og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør.
Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast I noe som til akkurat det, det siste året. At vi må hver og en spinne de her små trådene som vi kan holde fast I.

0: Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta I en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen I Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
1: Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned I mars til Vestbredden, nå I år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, jo helt avhengige av turisme. Og der det har vært veldig mye turisme, og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine eller butikker eller ulike virksomheter de har fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner føler seg forlatt og føler seg isolert. Så det jo både en ekstrem økning I både volden fra israelske bosettere som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt og som prøver å putte det inn I en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det ikke det. Det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden gripe inn og stoppe det. Og så det jo også I de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse rett og slett av det israelske okkupasjonsmilitæret som der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det jo fryktelig vanskelig. Så nei, det veldig tøft.
2: Ja, og det jo Vestbredden, og det jo mer enn ille nok, og så det det pågående folkemordet I Gaza. Israel jo under etterforskning for pågående folkemord. Og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har vært inne på det I det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov? Ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden vi på vei inn I?
1: Mm. Ja, det et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammen som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det en folkgruppe som mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme det som har skjedd med muslimer, at det en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har I vestlige land lyktes I å koble islam veldig tett opp mot terror, og veldig tett opp mot noe som vi I Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det, selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst for, i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturerne her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen. Men også, hva når det er oss?
2: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på, det samme har vært i Frankrike. Det ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
1: Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft i om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
2: Har du kjent noe på det selv?
1: Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Mm. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa. Det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under? Hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
2: Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Mm. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Mm. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
1: Mm. Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. mange enslige mindreårige, og det også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og årer og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata. Det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettigheten.
2: Og så tenkte jeg på når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser både fra Vestbredden, Gaza og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
1: Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene, og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noen mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot. Og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling. Og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stilles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk og veldig sånn, han brukte lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak og hvordan han hadde det og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. For kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi egentlig, vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som

0: hvor modig du og den kraften du har. Og så det jo lett å tenke at ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som så overveldende, og det så mye som forferdelig, og det strukturene så store, og det så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det ikke alle som så sterke og fantastiske som det. Må få skryte litt av det.
1: herregud. Jeg jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt grann mer. Og så det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivilt søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beinene et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget at det ingen som gjør alt det her alene. Når det 6-8 tusen mennesker i gata, i demonstrasjon, så jo det 8 tusen unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme, dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig og når man føler at man tør.
0: Ja, bra. Det vil jeg også bare istemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen, og det å være sammen med andre som engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del, så det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med å gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det veldig verdifullt.
1: Det så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her, og så har jeg liksom, jeg tror det en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinne. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at herregud, det jo når jeg rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også ofte er knyttet til handling. Så tør å kjenne på det sinne, og det er kanskje nå i den fasen vi er i nå, hvor det er så mange som kjenner på avmakt og det blir verre, men liksom prøv å mobilisere det sinne og den kraften, og gjerne gjør det sammen også, fordi at det da man får de villeste og beste ideene.
2: Vi gir oss ikke faen.
1: Nei, ikke faen. Det er Hannes sitt kapittel, hvor hun hadde en opplevelse i 2015 når vi var på Lesbos, og det kom en familie som var våt og kald, og som hun viste dem inn til et telt da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha,

0: Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, jeg tror hun har snakket med kona hennes da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det, liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, henne, nå? Hvor er de kunstnerne som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å spille verden, men også for å bygge fellesskap og forståelse.
1: Jeg er fra Palestina. Og jeg skal takke deg, for du har stor håp. Men jeg lover deg, og lover hele verden, at palestinske folk skal fortsette med håp til de får rettighet og bygge eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade, og jeg bygger familie. Hun har døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe. Og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
2: Tusen takk. Tusen takk. Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden, og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskap. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
3: En, to, tre, en.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs I livet, eller til å ja, forhåpentligvis bli et bedre menneske, da. Eller I hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så I tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var I året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan en uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg I noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var Den rette, med stor D og R. Det var han sikkert også, på mange måter, den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så det jo ikke alltid sånn at det bare den ene rette. Poenget vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring I verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet, og jeg befant meg I Meksiko da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var I en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013, og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi I Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det en del av voksenlivet, det en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det noe jeg rett og slett må stå I og bare tørre å kjenne på og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre I Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har I mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være ja, et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever... Du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme I området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde lattekrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som vi reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt I det at ja, bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person I noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunnet leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men I januar altså, I 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett I noe av det jeg følte på. Altså han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde I vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, I relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, I stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang I fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert I det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånne små telt som de setter opp, midt ute I ørkenen, etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inn I et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. Fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, I hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men I hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne I. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta I ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det først, at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var jo ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld I motsetning til hvilket liv vi andre lever og så videre og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen synes det var kjempegøy å snakke med han men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der I stillhet og bare så opp på himmelen og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden jeg bare gikk plutselig inn I et sånt sånn som jeg husker det, nesten helt en annet rom hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett I tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett I tett I tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man plutselig på en sånn reise liksom opp I universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som I seg selv et mirakel at eksisterer. Plutselig så det jo da også et mirakel at jeg eksisterer, som det bitte lille menneske jeg totalt uviktig I den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort I all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut I all tid. Og tidligere så ville jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på, på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det og kanskje høre andre fortelle om det. Så ja, kan det hende du som hører meg fortelle om dette nå ikke helt klarer å få tak I det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene når de mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag I den mørkeste tida I Norge, hvis du langt, langt, langt på vidda, eller inn I skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man I en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det klar himmel, det jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det jo stjerneskudd I et banka kjør, når du først tar deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv I Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det det jo. Men der jeg lå, I Vadurom ørkenen I Jordan, den kvelden, så var det liksom et heidundrende liv, der langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg ble sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. Utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg på kloden vår, som henger I solsystemet, og hvor... Jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant? Menneskehistorien, som jeg var litt inne på I sted, det om at mennesket har jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, stjernene, og vært opptatt av de. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor lattelig det å være sint på noen du så glad I egentlig, og hvor lattelig de bittesmå konfliktene, eller den der righteousnessheten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom, hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at, ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe I det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og for de glad I, det ikke det jeg sier. Men jeg tenkte... Fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og I verdens historiens perspektiv, I lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bittelille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke og hadde tenkt mange ganger før jeg var I Jordan den uka der, så det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi glad I, eller har vært glad I, død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå, Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad I, og som jeg I dag fortsatt evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han, om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han, og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste og understreke til han hvor enormt mye han har betydt for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes I livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom, hvor nært sagt religiøst det opplevdes for meg, men jeg vet I ettertid, og han sa det jo selvfølgelig også med en gang, da vi snakket sammen for første gang etter det, eller han svarte sikkert på mailen, at han satt jo selvfølgelig veldig pris på at jeg delte mine tanker og følelser rundt det her da. Og det de gjorde med meg, det var at jeg virkelig, ja det var akkurat som at et sånt litt nytt rom åpnet seg I meg, som gikk ut på dette med hvor teit mye av det vi driver med I hvert fall hvis det knyttet til liksom negative følelser, eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant, og hvorfor ting har gått galt, og Så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt. Det jo også, ikke minst, veldig menneskelig. Men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort I all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet og hvor små vi og hvor heldige vi da hvis vi lever og ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi ordentlig gamle, så jo det I seg selv en enormt fin og stor og litt sånn selvsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det her jo også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet, da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn I, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul I det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da I mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter I relasjon. Og det jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme I konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego, og har fortsatt ting å jobbe med, som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på å avslutte kontakten med et menneske, som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, å gjøre det med en storhet, og med et genuint ønske om at det menneske bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det her jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere I dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da I relasjon til Valentino, som bare et helt fantastisk menneske, og som jeg så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, I tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men I hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle I løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken seg annerledes, så det ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det litt sånn, kiler i magen og skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det mange som bruker havet, det mange som bruker fjellet, det mange som bruker dype skoger. Det noe med å bare kjenne på at vi en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda. Og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her? Og bale på med hverdagene våre. Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra, både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste I sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene med meg I dag, at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo kjempeinteressert I, fordi det du, slash dere, selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til I lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg I landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder I landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt I gang. Mm. Og I dag vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn, og hvorfor dere så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme I stua mi på kampen I dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi veldig opptatt av og synes veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler I kommuner I innlandet. Det et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes I landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det innen dette fagfeltet lindrende omsorg, at det satt på agendan fra helsedirektoratet, at vi skal, at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner I innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redd for å ta håpet fra pasienter, redd for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett I etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det veldig mye som står på spill. Det ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent I dag, men det noen viktige verdier som står på spill, for mennesker som alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det litt av bakgrunnen, og så jobber jeg med andre ting I utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner I å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer i 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var... på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt I dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har en fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute I praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og doms forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad I 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt I dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg I den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Og så tenkte jeg på det at det jo ikke bare vi som opptatt av dette her, det jo flere og flere, denne podden et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det jo noe I tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på I mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring I det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det I den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring at Åsa nevnte at han var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ. Mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette det en del forskning på, som dokumenterer. Og det vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager I det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en ganske, eller ikke ganske, en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø, og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenger dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig da.
3: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer äldre patienter til gode, patienter med andra diagnoser än kreft, kronisk syke, och att pårørende, det har jag också erfart i som kliniker, att också när patienter är ordentligt gamla och ska dö så kommer döden överraskande på. Och det är kanske nog för att vi inte anerkänner som samfund heller dödens plats i livet och inte förstår vad som står på spill i det att skulle fullföra ett liv då. Så det bränner vi ju väldigt för i tråd med den Lancet Commission som lyfter det där. Den handlar ju om att döden har en värdi. Vi må anerkänna döden som värdi. Hur den skulle se ut hvis vi inte döde? Och vad är det som utspiller sig i det där mellan generationer när man ska också ge stafettpinnen vidare? Det är en del viktiga ting som hvis man inte har öppenheten så kan man också gå glipp av någon viktiga ting som sker. Som kanske någon vill ta farväl, kanske någon vill göra upp för något, kanske någon vill tydligt uttrycka måten de har lust att bli husket på. Så det handlar om de som kommer efter och det handlar också om vårt förhåll till de som har varit där för.
1: Ja, det är så fint att höra på det här. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg stod nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt i lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
3: Det må du gjøre da, Reidun, som er
2: ja, internasjonalt så heter det palliativ care. Og så er det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
1: Ja.
2: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så er det, står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et fellesfelt.
1: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg opptatt av sykepleien i det, og der er omsorgen, men vi har også behandlingen i det.
1: Ja.
2: Så det ikke bare medisinsk, det sykepleiebehandling, men også omsorgen for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
3: Mm. Og det jo et tverrfaglig felt, så det helt grunnleggende at det flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
1: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med. Da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
3: Mm. Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
1: Mm.
3: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling, som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
1: Mm.
3: Og det er synd at det er sånn.
2: Og faglig sett så deler vi dette inn i tidlig, sen og terminalfase, og terminal det er de siste dager og timer. Og, men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm.
3: Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det er å være menneske.
1: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det er jo helt, jeg er jo helt enig i det, og helt, det er helt logisk at den skal finnes, og det er veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang i tiden før, eller om vi nå er på en peak, at det har blitt veldig mye bedre, fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring, og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med, at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning, at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig.
3: Mm.
1: Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon, det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
3: Jeg tror jo også at vi er ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig.
1: Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø, eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det, for det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn, det kommer så nært inn på meg selv og min egen dødelighet og mine egne erfaringer, som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar I disse situasjonene. Mm. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for. For jeg åpner opp kanskje for ting I meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett og vi har det fra forskning at det kanskje ikke kunnskapen I seg helsepersonell mangler. Men det mangler den der hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme I kontakt med den andre og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det med håpet, som noen sier at jeg redd for å ta håpet fra pasienten. Men så det spørsmålet, hva håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha. Så det vi har erfart at håpet forflytter seg fra å, ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde.
1: Yeah.
2: Så, og det en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel I en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun døde mandag. Men vi har også forsket på dette her med samtaler om å fullføre livet da, blant leger. Og legene sier at nei, vi ikke redd for å ta håpet fra pasienter, fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler, så det mer at vi styrker håpet, ja. Sier legene, som vi har intervjuet da.
1: Mm. Mm. Og det her med tidsknapphet, veldig mange som jobber I helsesektoren har lite tid, har begrenset med tid. Det kanskje ikke relevant I akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, I hovedsak, de som jobber tett på døende. Så de jo da timesvis I alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står I det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på.
2: Ja.
1: Jeg på noen spor?
3: Jeg tenker jo at det veldig mye bra arbeid, om jeg bare sier det, at vi ser jo også det, at det mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden I livet I Norge, så

0: samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp I Elisa Døden podcast.
1: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
1: Takk.
2: Takk og takk.
3: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I Innlandet Hedmark I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger I episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme I direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk I stua mi? Åsa og Reidun altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det litt sånn for deg også. Jeg håper I så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det ber jeg deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på Elisa Døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses I Hamar I slutten av måneden da? Inntil da I alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager, og vi høres snart.
4: Mandag. Mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie, Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Og I denne episoden av Pror 30, får jeg besøk av Jeanette Söderström som har redaksjonen I lys av døden.
0: Hei, jeg Jeanette Söderström og du hører på Pror 30. Var det Pror 30? På Radio Rakel FM 99,3.
4: Velkommen til Pror 30, som en serie om alle redaksjonene I Radio Rakel, som jeg skal lage nå I forbindelse med, eller det passer veldig fint inn I forbindelse med, 40-årslaget til neste år. Og jeg har besøk I dag av redaksjonen I Lys av døden med Jeanette Söderström.
0: Hei, hei.
4: Velkommen til Birdsland.
0: Takk! Det så deilig å være her I jungeren med deg.
4: Åh, så deilig da. Eller hyggelig å ha deg på besøk. Hvordan, du jo veldig, holdt jeg på å si, dreven da, som kommer deg ut I regnet. Det øsregner, og du har med en liten baby.
0: Ja, det ble en liten reise. Det der det har jo vært cirka 30 grader I Ja, I et par uker egentlig.
4: Vi
0: kommer fra en liten sommerferie. Kjørte I øsene regnveier på, eller øsene, nesten da, på E6 og kastet oss ut av bilen her.
4: Går det rett fra ferie?
0: Rett fra en slags ferie, en sånn familieferie med besøk fra Sverige. Mm.
4: Deilig da. Da det liksom tilbake til regn. Det var jo veldig nydelig å være I ferien da, så det bra.
0: Ja, ja, vi skal ikke klage sånn sett.
4: Nei.
0: Det har vært kjempefint. Nei, også babyen, ja, han hater å kjøre bil, så det har vært, jeg kjenner at jeg har litt høy puls, fordi det sånn, ja, det jo ikke noe hyggelig å høre babyen sin hylgrine, og I tillegg sitte og liksom se på han på motorveien, så får jeg ikke drevet å ha tatt han ut av den barnstolen.
4: Nei.
0: Han må liksom sitte I den. Og omsider sovnet han, så da det sånn, ah, nå hopper vi.
4: Så nå har vi babykålen klar her.
0: Den ligger på bordet.
4: Ja, han veldig søt da, og ikke så gammel heller. Gratulerer, jeg hadde ikke fått med meg det, veldig rart, du har jo vært her en stund, du. Kan hende jeg hørte det, men så glemmer jeg ting.
0: Neida, ja, men det har jo vært korona, vi har jo ikke akkurat sett hverandre masse.
4: Ja, det jo sant.
0: Men jeg holdt det litt sånn

0: hva skal man si? Snakket ikke så mye om det egentlig.
1: Plutselig så bare poppet et barn ut. Det var veldig søt da. Så ja, gratulerer på etterskudd.
0: Takk, takk Line.
1: Kjempehyggelig.
0: 6 måneder.
1: Ja, 6 måneder da. Herregud. Ja, for jeg synes han allerede så litt, ikke stor ut altså, men altså.
0: Nei.
1: For den, jeg tenker når de helt nyfødte, da du jo veldig små.
0: Ja. Det, han var også veldig liten da han var nyfødt, så det, ja, nå han 6 måneder, og det litt rart å tenke på at han har vært i kroppen min. Men det som du sier, det nok den koronaen, det jo rart, fordi vi har jo bare egentlig hatt kontakt skriftlig.
1: Ja, på en måte. Ja, holdt jeg på å si du og barnet.
0: Ja, men...
1: ja, og jeg... Ja, det stemmer på meldingen.
0: Ikke sant?
1: Og så plutselig, SMS og ja. Messenger og sånn. Jo, for jeg lurte på om du var på ferie, jeg skulle legge inn noen episoder for deg. Da sa du, ja, så har jeg fått barn, vet du, så ammetolk og sånn.
0: Det stemmer.
1: Jeg bare, åja, ja, men det godkjent da.
0: Ja, for det har gått litt i det, at jeg har glemt å følge opp litt. Og
1: ja, men det forståelig, herregud. Det
0: jo beklaget til redaktøren og sånn, men ja da, nei, men takk for tålmodigheten der.
1: Jo, her på Radio Rakel, så legger vi til rette for familieliv og alt mulig rart, så det går fint.
0: Yes, det passer bra.
1: Ja da, det kjempehyggelig uansett å ha deg her da. Du begynte her i, når var det igjen? 2020?
0: Ja, det var jo faktisk i fjor januar, tror jeg, at jeg kom i kontakt med den tidens redaktør.
1: Ja.
0: Og så et sekund, Line.
1: Ja. Bare gå ut og sånn, altså, når du må.
0: Han ser ut som han stilnet.
1: Ja, kanskje han bare snudde seg litt.
0: Ja, for det kan være et grunt da, liksom. Ok.
1: Eller kan det være også fuglelyder?
0: Ja, det kan skje, men det kan også være at noen kommer i gangen eller noe sånt, men da bråker den, hvis noen snakker, så fortsetter den å lyde.
1: Det hender du flyr en av de duene faktisk inn. Jeg håper ikke de kommer. Kanskje burde lukke vinduet innatt litt eller noe.
0: Jeg sitter nå med en du.
1: Nei,
0: liten barn opp der. Ja, men det går bra, så lenge ikke babykorn slår seg ut, så tenker jeg han har det bra.
1: Ja, for han hadde våknet fort, tenker jeg, hvis det var en fugl som begynte å plukke på, så stakkars.
0: Ja, nei da, men... Da jeg kom inn i Radio Rakel, om det var januar eller februar da, i 2020, rett før pandemien brøt ut.
1: Ja, da husker jeg at du skulle være tekniker for deg en gang, og så husker jeg du fortelte om den serien, I lys av døden.
0: Ja.
1: Og jeg bare, åh, døden, ja, det skummelt, og Og så hadde jeg spart en bok, ikke sant? Den der som du hadde hatt en forfatter på besøk, som hadde skrevet en... Kunsten å dø?
0: Nei. Ja, Audun Mysja. Yes. Han har ikke vært på besøk enda, men jeg håper på å ha han som
1: sted. Ja. Den boka kom godt med. Jeg har ikke lest den selv enda, men lånte bort av venninne som designista moren sin. Da. Så hun hadde fått veldig god nytte av den boka, så det var veldig godt å høre.
0: Ja, for det stemmer at vi snakket om det. Altså, du hadde jo kjent den boka der fra før, var det sånn? At vi
1: ja, eller jeg kjøpte den for å spare den til noen nære meg skulle dø.
0: Ja.
1: For jeg synes det var ekkelt med døden og sånn.
0: Ja.
1: Så, men da var det noen, en veninne da, som fikk låne den før jeg har brukt den selv. Da.
0: Ja.
1: Så det var bra, den var veldig fin å lese, sa de.
0: Ja,
1: sa hun.
0: Ja, for den veldig sånn allsidig, og det er liksom stoff på en måte. Den går gjennom veldig mange forskjellige fasetter da, ved døden.
1: Mm.
0: Så den kan nok hjelpe på hvis du føler det litt sånn, som jo mange gjør, at det er litt sånn skummelt, og hvor skal man starte, og døden er mørkt og sånn.
1: Ja, og det er liksom ikke noe, jeg venter jo ikke på at noen skal dø akkurat nå, men uansett, så det kan jo skje noe som helst.
0: Det gjør gjerne det
1: ja.
0: I livet. Nå vi blir jo ikke yngre heller, så...
1: Nei, det jo en ting.
0: Ja.
1: Kjenner på kroppen. Jeg synes egentlig de burde få heisa på radioen, for her er det jo noen trappetasjer opp som vi må gå. Enten om vi, for eksempel, du kunne jo kanskje vært høygravid og du skulle opp og lage sending. Ja. Måtte du gått opp de trappene da?
0: Jeg var jo det i sin tid. Jeg ble anpusten, ja. Men det er sant. Men du tenker jo...
1: Ofte...
0: Du er jo så dreven her på radioen, så jeg tenker du tenker litt på deg selv også, for du har jo lyst til å bli gammel her også.
1: Ja, og jeg, det er så vidt noe jeg ikke kan gå opp, liksom.
0: Ja, for du skal opp de trappene.
1: Vi kan ha det her fra det taket på Blitz, konsertsalen, en sånn heisekran.
0: Nei. Ja, det hadde vært kult.
1: Anyways, hvordan, ja, kan ikke du fortelle litt om hva var det som gjorde at du ville lage en serie, og det er jo en podcast også, om døden?
0: Ja, det var litt, eller skal vi se, det som faktisk skjedde var at jeg av litt ulike grunner. Jeg har jobbet en del med formidling og hørt mye på podcaster selv. Og så var jeg i en radio, en så, ja, litt sånn kollegaen til Radio Rakel, Radio Nova, studentradioen i Oslo. Der jobbet jeg i to år som veldig sånn ung student, og det var virkelig formative år i mitt liv, men jeg endte jo ikke opp som journalist eller, ja, eller radiolager, holdt jeg på å si, radiostemme, likevel. Men så har jeg da, jeg hadde et sånt yrende, skal si, ønske om å også gjøre noe med en podcast. Og det var tenkt mye på sånn, litt sånn meningen med liv, og jeg fikk liksom ikke helt på plass. Og så skjedde det at en slektning av meg, en nær slektning, tok selvmord. Og da gikk jeg gjennom utrolig mange forskjellige følelser, og ganske mange overraskende følelser, og viktige, selvfølgelig, erkjennelser om meg som person, og som familie. Og det var en skikkelig spesiell reise, som jo selvfølgelig, jeg skjønte allerede da, at den jo ikke unik for min del, det jo noe mange mennesker må oppleve, som du sa, en eller annen gang i løpet av livet. Mm. Men så var det vel egentlig faktisk i hans bisettelse, som også var en sånn utrolig sterk opplevelse. Det var for det første veldig mange mennesker jeg ikke kjente. Naturligvis, sånn det jo gjerne litt. Jeg sa en nær slektning, men vi kjente hverandre ikke veldig godt de siste årene i livet vårt. Vi vokste litt fra hverandre, han var opptatt med sitt liv, og jeg med mitt.
1: Glemmer man det.
0: Ja, ikke sant? Men så er man likevel en familie, da. Og han var bare noen år eldre enn meg. Eller man likevel en familie, altså i den forstand storfamilie. Mm. Så det som skjer når man i en sånn storfamilie som ikke møtes ofte, jo gjerne at man møtes i en konfirmasjon, eller i en dåp, eller i et bryllup, eller i en begravelse.
1: Mm. Ja.
0: Så jeg fikk veldig mange tanker rundt det med hvor mye døden egentlig gjør, hva døden, for jeg opplevde det jo da personlig da, der og da, der jeg satt, hva døden gjør med en, og hvordan det faktisk former en, for jeg følte veldig sterkt på akkurat i de ukene rundt hans død, at jeg lærte mye nytt, og...
2: Radio Rakel, når du glad i noen. Everybody.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og denne uka det gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi i Uhørt takker for at Barrikaderock-redaksjonen inviterte oss til å lage denne sendingen. I fire episoder vil vi presentere den alternative kassettbevegelsen på 80-tallet. Den norske postpunken, som nå blir samlet opp igjen, remastret gitt ut på CD i serien Norske albumklassikere. Dette har vært en av de store suksesshistoriene i CD-serien Norske albumklassikere. Kassettbevegelsen var en vitamininnsprøytning i norsk musikkliv. Gjorde det mulig å komme ut med ukommersiell musikk av høy kvalitet, uten å måtte krangle med platebransjen. Det var alltid mye lettere å få lest om disse kassettene enn å få hørt dem. Så da muligheten dukket opp for å få kjøpt remastret utgaver på CD, så var det mange som slo til. Opplegget for norske albumklassikere da at platene blir tilbudt på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det går, så blir plata sendt i produksjon, og folk får CD-er i posten. Hvis ikke, får folk penger tilbake. Jeg tror de alternative kassettene den sjangeren som har høyest suksessrate. Det hittil én alternativ kassett som ikke har klart seg. Det kommer vi tilbake til. Det skal bli hele fire episoder om alternative kassetter i Barrikaderock fremover. Norske albumklassikere-prosjektet startet opp 11. januar 2021. Og 11. januar 2026 så det femårsjubileum, og da det slutt. Da vil det være samlet inn penger til over 650 album i forskjellige sjangere. Blues, visesag, jazz. Og godt over 40 alternative kassetter. Og åpningslåten i dag var en kassett som ligger til folkefinansiering akkurat nå. Kassetten til System Lilliput har fortsatt et par dager på seg til å samle inn de nødvendige bestillingene. Vi hørte Gatelangs med System Lilliput fra kassetten Harpa fra 1984. Det var bare ett medlem i System Lilliput, han het Geir Vasseng og holdt til i Stavanger. System Lilliput ble gjenutgitt en gang før, da på vinyl i 2011 av den svære amerikanske labelen Dark Entries. En fjær i hatten for Geir Vasseng der. Denne vinylpressen dyr og sjelden, så jeg håper virkelig det blir en CD-utgave nå. Ok, vi skal til Arendal, der holder hele to av de viktigste kassettlabelene til. Neronastri og Shit Tapes. Neronastri var drevet av den senere så kjente filmregissør Thomas Robsam, som også var keyboardist i gruppa Brød og Sirkus. De kom med kassetten Far, Familie, Flagg i 1982. Vi skal høre Vendetta.

Der hørte vi fra kassettalbumet Far, familie, flagg med brød og sirkus, som nå tilgjengelig som norsk albumklassiker på CD. Og denne kom på den ene av de to viktige Arendals kassettlabelene, Nero Nastri. Og nå over til den andre. Swinging with the new incredible Headcleaners, med gruppa Headcleaners, kom på Shit Tapes i 1982. Dette den eneste fullengderen med Headcleaners, men opp til flere av medlemmer ble med i gruppa Famlende Forsøk, som fortsatt eksisterer og gir ut på Shit Tapes. Vi skal høre Anarki i Silicon City.

Da har vi hørt alternative kassetter fra Nero Nastri og Shit Tapes, to av de labelene som var først ute og som var stilskaper og inspirasjonskilder. Da skal vi til den tredje, Likvider. En annen av de store stilskaperne og inspirasjonskildene fra da kassettbølgen er ferdig med å ta helt av, 1982, som kommet som CD i Norsk Albumklassikerserien, er Sync Samler, som kom på Likvider. Det er alltid ganske krøkket å samle inn rettighetene når det samleplater. Her det altså 4 utenlandske og 15 norske band. Det ble aldri skrevet noen platekontrakt, det var hele vitsen at det skulle være alternativt og undergrunns og uavhengig. Men det lot seg gjøre å spore opp alle artistene, og alle ga tommelen opp. Vi skal høre 2 låter fra denne, begge med artister som har andre plater ute i Norske Albumklassikere serien. Modul 5 var Erik Aasheim og Helge Gaarder fra Kjøtt og Montasje. Flere av deres vinylplater kommet som CD-er i Norske Albumklassikere-serien. Dette var eneste gang de var borte i alternative kassetter. Ulf Knudsen kom med en solokassett som også ute som CD i Norske Albumklassikere. Og var med i gruppa Men of Courage, som har et album som Norske Albumklassiker. Fra Sync Samler skal vi høre From Quasimodo to the Grünwald and Back Again med modul 5, og Barndommens Høstland med Ulf Knudsen.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema postpunk I norske albumklassikere-serien. Og vi hørte Modul 5 og Ulf Knudsen fra den klassiske samlekassetten Sink Samler. Vi skal til Trondheim. Der holder duoen Message til. Message består av Anders Elsås og Sven Erga. Begge to folk som har vært med I flere kjente grupper I Trondheims undergrunn. Jeg kan nevne Tomsingan med Anders Elsås og Det elektriske kjøkken med Sven Erga. Det elektriske kjøkken ga ut to fullengdes vinylalbum, og begge å få på CD som norsk albumklassiker. Jeg sier meg enig med linernotene på denne CD-utgivelsen. Message Action Pack må regnes som en av de sentrale utgivelsene innen den norske kassettbevegelsen. Vi skal høre en låt som mer aktuell enn noen gang. Privacy. Og etter det skal vi høre en av de to instrumentallåtene på System Lilliput-kassetten, Smilet.

see. I don't want any. I don't want any. They don't want any privacy.

De alternative kassettene var ikke en del av planlagt norske albumklassikerprosjektet da det startet 11. januar 2021. Den første alternative kassetten som ble prøvd NOX-CD nummer 92, så da de holdt på noen måneder. Men den sjokkrosa fargen var altså til overs. Den første kassetten som ble prøvd var Famlende forsøk viser en overraskende måte hvorpå man kan kaste en person over ende. Fra 1984. Legendarisk band på legendariske shit-tapes fra Arendal. Famlende forsøk kjent for å bryte sterkt med tradisjonell låtstruktur og tradisjonell instrumentering. Blant instrumentene på denne finner vi brutrotronics, drill, cembalo, tapes, kortbølger og kubjelle. Kassetten inneholder også den storartet konvensjonelle syntpop-låten «Tror nok jeg levde en gang», så vi skal høre to låter fra denne. «Tror nok jeg levde en gang» og «Aldri forekommet en», med teksta «Anonym frimurer». Vi ikke et hemmelig samfunn, men et samfunn med hemmeligheter.

Altså, jeg mener, hvis de ikke forsøker å lage noe eget, hvis ikke de forsøker å gjøre tekst der, så altså, hvis de synger engelske tekster uten noe innhold i det hele tatt, så det ikke folk interessert å høre på, da, så det vil jeg oppføre.

Og der hørte vi to låter fra kamsetten Viser en overraskende båte, hvor Boba kan kaste en person over ende med famlende forsøk. Tror nok jeg levde en gang, og aldri forekommet igjen. Og så hørte vi en liten introlåt med titelen Fett Fett. Fra Arendal til Narvik. Gruppa Krim U er en av de store postpunk-gruppene der oppe. De startet som punkband under navnet Kriminell Ungdom. Forkortet navnet i forbindelse med at de forandret sound i 1981. Materialet på dobbeltstedet Dokument er fra 1982, men gruppa ga aldri ut noe i løpet av sin eksistens. Dette er egentlig en bootleg-kassett som kom på noe som heter Trust Art i 1988. Det er ikke en helt store kvinneandelen på disse CD-ene. Men Krim U har kvinnelig bassist, Lena Frelin. Så vi skal høre den lengste låten på CD-en. Tinnsoldat, spilt inn live i Harstad vår 1982.

Der hørte vi den nordnorske postpunk-gruppa Krim U, nå tilgjengelig på CD I serien Norske albumklassikere. Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg er gjesteprogramleder fra Uhørt-redaksjonen, og vil takke Barrikaderock for at de ba oss om å overta sendinga for en presentasjon av de alternative kassettene I Norske albumklassikere-serien. Og vi avslutter med en låt til fra en kassett som ligger under folkefinansiering.

akkurat nå. Harpa med system Lilliput. Den har ikke kommet på CD enda, den ligger til folkefinansiering på spleis.no og har enda et par dager på seg til å samle inn de nødvendige 150 bestillingene som gir en CD i postkassen til alle som har bestilt. Hvis ikke får alle pengene sine igjen, så det ingen risiko her. Vi skal høre Strandshow, og det blir siste låt ut på Barrikaderock i dag. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi hørte gruppa Brotherhood of Lizards. Og den som har satt sammen dette programmet for oss vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, eller I hvert fall litt av sammenhengen. Det handler da om Martin Newell og hans hovedprosjekt, The Cleaners from Venus. Og han valgte det bandnavnet fordi at han opprinnelig drev og jobbet I oppvasken på forskjellige restauranter da, for å tjene til livets opphold før han fant ut at han skulle sette seg enda litt bedre inn I dette med hagedrift som han kunne litt om fra før og så begynne som en sånn frilansgartner så det var det han drev med når han ikke drev med musikk men da vet, har du I alle fall forklaringen på det Cleaners navnet men her har han da gått bort fra det og gått bort fra å gi ut ting under eget navn solo og startet et prosjekt som heter Brotherhood of Lizards sammen med en fyr som heter Nelson, og han var med en god stund, I hvert fall det året da, som de ga ut den kassetten, og senere da en LP, som heter Lizard Land på Deltic Records, som var labelen til Captain Sensible fra The Damned. En annen spesiell ting med Nelson og Newell I Brotherhood of Lizards var at de la ikke ut på noe vanlig turné. De tok hver sin sykkel og reiste på sykkelturné I Storbritannia, og bare improviserte, prøvde å boke seg en gig for hver plass de kom til uten å boke på forhånd. Og hvis det ikke gikk, så bare spilte de på et gatehjørne og fikk folk til å slenge noen penger I hatten, og så sykle videre til neste by. Men de fikk massevis av presse på dette her, og radiointervjuer av det ene med det andre, så de fikk uforholdsmessig mye PR I forhold til at de bare hadde gitt ut en kassett hjemmefra og hadde syklet hjemmefra. Og Peter Nelson, han var med på da kassetten og LP'en med Brotherhood of Lizards, men så etter hvert ble han rekruttert inn I bandet New Model Army, som jo allerede hadde holdt på I en del år, og som eksisterer fremdeles, så vidt jeg vet, men Nelson har sluttet der. Han begynte da I 89, noe sånt, til slutten av 88 eller 89 I New Model Army, og så ble han der I 22 år og forlot bandet I 2012 og spilte på 7 studioalbum og 2 samleplater med B-side sammen med New Model Army og ja, jeg så New Model Army live I 91 så da var Peter Nelson med men jeg var ikke helt obs på denne historien akkurat da uansett, vi skal fra Brotherhood of Lizards kassetten høre et par låter til jeg mener jo da I som vanlig at kassetten bedre enn det albumet som kom etterpå og det liksom historien med alt av Martin Newell at når han har spilt inn ting hjemme og så spilt inn I studio etterpå, så blir det som regel best I den opprinnelige versjonen. Og jeg skal høre låtene April Moon og Hey Hey Hey, We're the Brotherhood of Lizards. Høres ut som litt inspirert av Hey Hey Hey with the Monkeys.

0: Brotherhood, yeah.
1: Der hørte vi to låter fra kassetten til gruppa Brotherhood of Lizards. Kom ut I 88. Dette vel litt på tampen av den verste kassettbølgetiden. Det var en kassettbølge I Norge, men den hadde lagt seg da.
2: Ja, han gir seg jo med kassetter rundt for etter et par år etter dette her. Han gir ut en kassett til med Cleaner som vi kommer tilbake til, og så det slutt. På den kassettgreia tar en liten pause, og så begynner han å gi ut CD-er på ordentlige labeler og sånn. I alle fall, vi har kommet til vinyl-LP-en til Brotherhood of Lizards, som kom I 88, den heter Lizardland, og vi skal høre to låter fra den, Clockwork Train og It Could Have Been Cheryl. Det begge solide låter I god Martin Newell-tradisjon. Og så skal vi ta for oss den aller siste Cleaners from Venus-kassetten, som heter Number 13, etterpå.
3: I love to watch these.

0: der hørte vi to låter fra Brotherhood of Lizards eneste album, Brotherhood of Lizards Lizardland.
1: Yeps.
0: Og etter det så slutter Nelson I gruppa, og Martin Newell alene igjen, og gir ut et plate under artistnavnet Martin Newell.
2: Det gjør han, men først gir han ut kassetten number 13 under artistnavnet Cleaners from Venus. Og der det veldig høy kvalitet på låta og innspilling, og vi skal høre tre veldig gode låter. The Jangling Man, som den første låten, endte også opp på hans soloalbum under Martin Newell-navnet, som heter Greatest Living Englishman, som Anders sikta til nettopp, og den kommer vi til snart. Så først The Jangling Man ble senere spilt inn på nytt, gitt ut på både CD-single og album og alt mulig. Og så låten No Go for Louis McNeese, som jeg går ut fra en ordentlig person, men jeg har ikke noe data på det. Denne låten mer sånn prateaktig, mer som en slags slam-poesi, og jeg tror at den inspirert av virksomheten til hans gode venn og kollega I dikter- og høytlesningsbransjen, nemlig John Cooper Clarke, som veldig mange kjenner til, som har hørt på punk og New Wave fra Storbritannia, fra sent 70-tall og tidlig 80-tall og utover. Og så skal vi høre en nydelig låt som heter Here She Crashes. Så etter det kommer vi tilbake til hans virkelig store gjennombrudd som soloartist, der han skal lage en plate sammen med Andy Partridge fra XTC.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi hørte tre låter fra Cleaners from Venus-kassetten Number 13.
1: Martin Mure ble kjent med Andy Partridge fra XTC. Det var veldig mange som hadde fortalt Martin at, at de tenkte veldig likt og hadde veldig mange av de samme inspirasjonskildene, likte mye av den samme musikken. Og de kom godt overens, og det ble til at de spilte inn et album i hjemmestudio til Andy Partridge. Så det var veldig sånn hjemmekoselig det hele, noen uker der de bare holdt på med å pusle med dette albumet og, drakk te innimellom, sånn som engelskmenn gjør. Og resultatet ble hans mest kjente og mest kritikerroste utgivelse, og sikkert også den mest solgte, for den har kommet i 10-12 utgaver med 3-4 forskjellige cover og, minst like mange forskjellige sett med bonuskutt som kommer og går på både vinyl og, CD. Vi hadde opprinnelig tenkt å ta med et kutt som kun finnes som bonuskutt på den tyske vinylutgaven, men det ble ikke plass, men vi skal spille to av de mer regulære låtene fra albumet, og som ikke er låter som har vært gitt ut på kassett i forkant, nemlig She Rings the Changes og Goodbye Dreaming Feels.

0: cell between the covers to see that dark turquoise that comes in from the top.
1: Der hørte vi to låter fra The Greatest Living Englishman med Martin Newell, produsert av Andy Partridge. Og det sier seg jo egentlig selv at Martin Newell og Andy Partridge må komme overens, for Andy Partridge en stor studioterrorist og perfeksjonist som bruker måneder på å lage et album. Og Martin Newell pleier å spille inn alt rett inn first take og mixe samme dag. Så det jo tvillingsjeler.
2: Ja, det var helt sikkert ikke noe diskusjon om noe som helst på noe som helst tidspunkt. Jeg tror kanskje det gjorde Andy Partridge litt friere, at det ikke var hans låta tross alt, og at han ikke spiller så veldig mye på plata selv. Altså jeg tror at han klarte å frigjøre seg litt fra den der perfeksjonismen og kontrollfrikeriet fordi at det ikke var hans album. Da. Så albumet lider ikke under dette, det høres ut som sånn som det skal, rett og slett. Og det et album som veldig mange liker. Og hvis folk rundt omkring i de tusen hjem kun har ei plate av Martin Newell i samlingen, så er det som regel akkurat denne her, fordi den har kommet ut så mange ganger og fått såpass mye omtale rundt omkring, og på grunn av den litt sånn kjendislinken da, til Andy Partridge. Etter at denne her kom, så ga Martin Newell ut en solo-CD på Cherry Red Records som heter Off-White Album. Nå har det på en måte kommet så langt, han har fått så stor suksess og så mye eksponering at det å fortsette å bare gi ut kassetter hjemmefra føltes ikke som noe sånn alternativ lenger da. Men etter det så ble det en lang pause der han mest drev med gartneri og forlot dette her med musikk og platebransje, la det litt grann bak seg, og i mellomtiden kom det ut en del samleplater litt sånn forskjellig som holder navnet litt varmt blant fansen, men han driver egentlig ikke så mye med musikk. Og så når det har gått noen år rundt århundreskiftet, så begynner han da å røre på seg igjen og gir ut et nytt album som heter Spirit Cage, og det kommer en rekke andre album, soloalbum på Cherry Red Records. Og så dagen har han en ny pause, mens han jobber med å skrive forskjellige bøker. Han har en selvbiografi som heter My Little Siggy, han har vel en del to av den selvbiografien som handler primært om Cleaners from Venus. Og han har en bok om, som gir rådgivning til folk som har lyst til å spille inn musikk hjemme. Og han har gitt ut diktsamlinger og skrevet en fast som spalt i avisen The Independent. Så det var en del virksomhet han har stilt opp med på opplesninger og dikt. Men etter hvert så begynte han å skli litt inn i dette med musikk igjen, så i 2011, 2012, 2013 så begynte han å gi ut plate på CDR gjennom små labeler og distributører. Og en amerikansk label som heter Captured Tracks ga ut alle de gamle kassettene fra 80-tallet på både LP og CD. Disse har da gått ut av print i mellomtida frem til nå, da, men han har begynt å gi ut en del av de gamle kassettene på nytt enkeltvis på CD gjennom egen Bandcamp-side, så det kan være verdt å sjekke ut. Det et enormt utvalg av forskjellige plater, inkludert ting han har lagd de siste 10-15 årene. Og det kom jo også en dokumentarfilm for et par år siden som ikke har fått så veldig mye distribusjon, men som begynner å røre litt på seg nå igjen. I forbindelse med The Greatest Living Englishman albumet så kom det ut en CD-EP på Humbug Records i Tyskland, og der skal vi spille låt nummer 2 og 3 som er eksklusiv til denne EP-en, for den hovedlåten, den første låten er Jangling Man, som også er på albumet. Men vi skal høre bonuskuttene Former, Phonebooks Vandal og Wunderbar Made.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og nå han på høyden av sin kommersielle makt. Og dette del 4 av noe som etter hvert skal bli 8 eller 9 episoder, men akkurat her tar vi en liten pause.
1: Ja, vi hørte da 2 låter fra Let's Kiosk, en CD-EP som kom i 1995 på Humbug Records. Og vi skal avslutte denne fjerde delen i den og siste i akkurat denne omgang, men det kommer garantert flere. Så bare følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel, det alltid verdt å høre på uansett tema. Men vi skal høre en låt som en demo som Martin Newell lagde for The Damned. Han jo som tidligere nevnt kompis med Captain Sensible i The Damned og har lånt en 8-sporsopptaker av han som han har hjemme. Som han har brukt til å spille inn det ene med det andre. Så vidt jeg vet så har han kanskje den enda og den han brukt til å spille inn det som kommer ut nå i dag. Etter hvert vil vi lage en del 5 og flere deler, men del 5 vil ta første perioden 1995-2002. Og en serie album som kom ut på CD på Cherry Red Records i den perioden. Til slutt skal vi

0: Først band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et det norsk band som...
1: Det er for det er, det andre liksom noen du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: inn.
1: Oh, ja. Du, den runden her,
0: ja.
1: Den helt opplagt hvem som vinner.
0: Ja, det uavgjort.
1: Det uavgjort.
0: Ja.
1: Ingen tvil.
0: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
1: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
0: Ja, det fint, alle får medalje.
1: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
0: Neste.
1: Jep.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Det ja, var litt artig.
1: Enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de aller verste mot kort, mot like lever.
1: Mot like lever, den, den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Vadling, jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort, ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei, nei.
1: Nei, den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet, når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like godt være eldst.
1: De gamle alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke noe bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Moebius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, den demon var jeg med på.
2: Dette demonstrasjon verdig. Vi strømte og demonstrering gjør det på en helt annen måte. Dette

0: Lederen uten tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det?
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Lederen unna, ja. Vi har mye Göteborg denne her.
0: De fra Göteborg, de også,
1: ja. Ja.
0: Det jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Yes. Som veldig, også var det de også som hadde den der yeah, we are in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: That they come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En... Jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betongestria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Denne tok Sverige. Neste runde.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at det, både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå, som du hørte, var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med lite måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske.
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul, det var veldig sånn, sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte...
1: Ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift, de bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel. Yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom... Her det... to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi... Men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart ja. Her dømmes, vi. Her skal det dømmes. Og flasker skal tømme. Nei, skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, bøsta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake Etter en helt kjempefin låt med Sister Rain
1: Ja, det var rart med den Sister Rain Across the Ocean, ja
0: Den veldig fin Og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her Det jeg spent på
1: Ja, det ble kriminelle gitarer det
0: Ok

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Tarari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt på.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn...
1: Ja.
0: Tung
1: Man må det Man ja. Må Litt urettferdighet Kan aldri skade noen
0: Nei, og Når vi først snakker om Å spille med
1: det, For eksempel det der Husker du det ransutbytte Vi delte
0: Nei, vi snakker ikke om det nå
1: Etter tråkkarane Du fikk jo da Nei, dobbelt så mye som meg Og det var urettferdig
0: Nei,
1: Har jeg noen gang klagt på det? Nei
0: Nei, men altså Du må huske på at det var Tross alt Jeg som hadde papirene Jeg som fikk
1: hadde uniformen
0: Ja, jeg hadde uniformene
1: Ja
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe heller.
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Og den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig sky våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien.

fengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Pakke lappene på nummer 19. Inge Louise Valle og politiadjutant Lyse. Har dere vært i kjelleren på nummer 19? Har dere sett pakkelappene? Har dere vært i kjelleren på Grønland?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: Og kanskje den beste Velvet Underground låta de ikke har skrevet selv
1: Var ikke Kanolin med Velvet?
0: Jo, stemmer det, hun kallte seg Nico på den tiden
1: Ja
0: Det var sånn det var,
2: en periode
0: hun Det går litt I sur for meg noen ganger, vet du
1: Jeg synes det vanskelig å sette Annika Norlin opp mot Eller sikkert opp mot det beste Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort
1: Jeg synes det, fordi at den beste skiva så utrolig bra At jeg, ja, jeg synes nesten vi må det
0: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du
1: Veis ende?
0: Ja
1: På bedringens vei Vi på bedringens vei over vei senere
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei okay. det kan jeg garantere
1: ja, det
0: Men jeg synes vi skal Vi har spilt nå veldig mye sånn musikk Som kanskje river litt I sjela til folk Så jeg tenker at Vekk med angsten Og så tar vi fram et positivt budskap til slutt
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der Som svensk norsk Hva den? Ja? Jeg tenkte på Haba Habe Sotsut
0: ja. Ja, eller makaløs manikk Takk for oss, ha det bra
1: Husk å ringe hvis det noe Alt hjemme

0: bakrommet. 67 på lördagar på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg nordnorsk takksøster. Ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rocken nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending da. Ok, vi blir her fortsatt.

Girotel. Svenska akademien. Aj, Peps hyllningen live.

0: Samurai ifra skiva Revolution. For en flestemme han har. Her skal du få han i laget Kiss Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: If I live in a room, born under dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: I stammer in Kiss Namdi.

i dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lainez fra skiva Rebel Dota ute nu. Hør du kutt det her? Om en bad son.

Radio Rocker, Rocker. Og fra Åsa, den nye singelen fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss, så vær du stille så i mus.

0: big.
1: Roots Radix. I lager kanskje Fire. Du fikk godeste. Ja, kunne vært flere som var med der. Ninja Ja og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra Roots Radix.

0: nå i vår på den, blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi kjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever længere. Smiler flyver fredag.

Twizio, Gatas Parlament. Vår verden i dag. Eit. Faen, we need to jump down Babylon. Vi kjører den, ja. Babylon dead.

0: 89,3.
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Ja,
1: for, hva, hva? Det litt rart, for de har tatt med mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja, det var jo rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo med, husker du rognesmørbrønne på Teddy's? De hadde jo torskrøng.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskrøng ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskrøng.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radiorakringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen.
0: For nå har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå i
0: dag Bytte panna på Teddy's er helt dårlig bare sånn. Ja. Ja, hva var det du skulle si?
1: Det jeg skulle si at i dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to lotter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt, det så vi hører den
1: Vi trenger en liten

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et det norsk band som...
1: Det er det som er skikkelig diggelig, for det andre liksom noe du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: Oh, du, ja. Den runden her,
1: ja.
0: Den helt opplagt hvem som vinner.
1: Ja, det uavgjort.
0: Det uavgjort.
1: Ja.
0: Ingen tvil.
1: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
0: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
1: Ja, det fint, alle får medalje.
0: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
1: Ja, det veldig bra.
0: Ja.
1: Neste.
0: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig som grisen skriker.
0: Liket lever.
1: Rune Brekk full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Det var litt artig.
1: Enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de hadde verste mot kort. Mot likelever,
1: mot likelever ja. den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Wadling. Jeg ja. Synes jo egentlig det burde være uavgjort ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei, nei,
1: nei. Den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet. Når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Det ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like skal være eldst.
1: De gamle alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Moebius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, den demon var jeg med på.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå, som du hørte, var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med lite måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul. Det var veldig sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte
1: ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi, men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart ja. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømme, nei skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja, bokser skal tømmes mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2. Og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, besta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake Etter en helt kjempefin låt med Sister Rain
1: Ja, det var rart med den Sister Rain Across the Ocean, ja
0: Den veldig fin Og hva du har tänkt å sette som svensk utfordrer til denne her Det jeg spent på
1: Ja, det ble kriminelle gitarer, det
0: Ok

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Terrari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt av.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn
1: ja.
0: Tung...
1: Man må det. Man ja. Må... Litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte vi delte...
0: Ja, vi snakker ikke om det nå.
1: Etter Trokkarane. Du fikk jo da nei, dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig.
0: Nei,
1: har jeg noen gang klagt på det? Nei.
0: Nei, men altså, du må huske på at det var, tross alt, jeg som hadde papirene. Jeg som fikk hadde uniformen. Ja, jeg hadde uniformene.
1: Ja.
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe, eller?
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

Eiersmoen landsfengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Pakkelappene på nummer 19. Inger Louise Valle og politiadjutant Lise. Har det vært i kjelleren på nummer 19?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: beste Velvet Underground-låta de ikke har skrevet selv?
1: Var Kanolin med I Velvet?
0: Jo, stemmer det, hun kallte seg Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sånn det var. Det var en periode hun... Det går litt I sur for meg noen ganger, vet du.
1: Jeg synes det vanskelig å sette Annika Norlin opp mot, eller sikkert opp mot det beste. Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort.
1: Jeg synes det, fordi at den beste skiva så utrolig bra at jeg, ja, jeg synes nesten vi må det.
0: Ja, da blir det vel sånn da, Rune. Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du.
1: Veis ende?
0: Ja.
1: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved vei senere.
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
1: Ja, det
0: Men jeg synes vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at vekk med angsten, og så tar vi fram et positivt budskap til
1: nå
0: slutt.
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der som svensk norsk. Hva den, ja? Jeg tenkte på Haba og Besutsut,
0: ja. Ja, eller Makaløs Manikk. Takk for oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det noe. Alt hjemme.